na me ba me me nsu enye yi anopai ewie oja ye yi na oja na wo sra na nso ofo na wo si ye twi chokwai so bi of